0: Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Cuma dengar tu kak, kak dengar tu lah kena bagi stable lah, bagi cukup dua harakat.
0: InsyaAllah.
1: Okey, okey.
0: Terima kasih Ustaz.
2: Bersama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa tu?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Ya, saya Azhari.
2: Azhari. Baik, silakan.
3: Ya, assalamualaikum Tuan Syekh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, ni 53-54 lah.
1: Ya, saya.
3: Ya, salam walaupun Rasul.
1: Ya, sama-sama.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أموتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم.
1: Apa dengung-dengung tu bagi stable, bagi lama tempoh dia tu sikit, lebih sikit. Ulang balik.
3: Baik.

0: ما هم نلتم
1: هم دمغن
0: وتعليم غنى
1: وعليكم ما
0: وعليكم ما هم نلتم وإن
1: تطيب وقف جدو تعجيل سنفوق بلا وقف كان حملتم
0: وعليكم ما هم نلتم وإن
1: تطيعوه
0: تهتدوا. يا الله كنبوة قد يمثلعني يا الله وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين.
1: Okey.
0: Adakah Allah nanti entah ustaz.
1: Okey okey okey.
0: Tak mengaji dengan ustaz jadi tertawalah.
1: Ya ya ya ya okey.
0: Terima kasih ustaz. Terima kasih dia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik insyaallah. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di talian? Hello, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, siapa di talian ni?
3: Saya Kak Midah daripada Taman Arah Indah Pemutang Tampah.
2: Baik, silakan Kak Midah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam ya. Selamat bertemu
3: sihat,
1: kembali
3: Ustaz.
1: Ya. Alhamdulillah sihat.
3: Silakan, silakan. Ya?
1: Silakan, silakan.
3: Okey, okey.

0: عظيم.
1: جزاك الله خير عليك.
0: إيه
1: ما سما تما كالي
0: وا.
1: أوكي. Sikit tu biasalah. Okay.
2: Ya. Baik, terima kasih.
0: Tang apa ni? Tang ni tadi dia tak ni tang la ya harujun. Gitu.
1: Ya, dia dengung tang nak tanun tu.
0: Ha. La ya harujun.
1: Dan jangan lama sangat, dua harakat aja. La ya harujun. Cukup. Ha, ya.
0: Ya.
1: Okey, baik.
0: Dua harakat tapi naik ke hidung
1: ah. Ya, ya, ya, ya. Dengung tu dia naik ke hidung lah. La ya harujun.
0: La ya harujun.
1: Okay, ya. Baik,
0: baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah kita ambil seorang lagi. Panggil. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Hello, assalamualaikum, selamat pagi. Siapa di talian?
3: Waalaikumsalam. Saya Kak Kharijah dari Bidung.
2: Baik, silakan.
3: Okey. Tak tumpang belajar lagi Kak Ustaz, insya
1: Allah,
3: ya.
1: InsyaAllah, insyaAllah.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن.
1: Yeah.
3: قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.